0: Estoy en todos los autobuses escolares, todos los patios de recreo y todas las aulas. Voy a la escuela con sus hijos. Hicimos el juramento de la bandera juntos. Soy uno de cada 4 niños estadounidenses y paso hambre a diario. Mis maestros dicen que en este país podemos ser lo que deseamos cuando seamos grandes. Quiero ser alguien que no se vaya a dormir con hambre. Visite feedingamerica.org/español hoy y busque su banco de alimentos local para saber cómo ayudar. Cada dólar que dona ayuda a ofrecer 7 comidas a niños que luchan silenciosamente con el hambre. Juntos alimentamos a nuestro país. Presentado por Feeding America y Ad Council.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
3: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
4: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
2: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
3: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
4: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
5: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
6: ¡Puros trancazos de Calibre 50!